0: はい、四五はい。
1: おのにゃー、チョギロが。
0: はい、たおりしご。
1: そじゅうがなんぼけさめ、キャリーなんてひろいぎな。토화동들가거들라불쌍구신우리부친정에피언일장을지우나여라안으로들어와편지로할수대홀쩍
0: 다얼씨구
1: 한잔쓰고눈물짓고
0: 하이하이다쓰고
1: 두잔쓰고한숨쉴때